no permit no better or body na say send out dum shesupa na yim ye na doye anope wasama menu mi nye hu han fefe ya se na si a eni kabia en kan ni den kronkona atrans no pe tim no techi di denden atumba kwabena ewisi sa berima Ernest anope mu nyina bo machi dom se producers men so me tie juma no pe me di juma di ho chia me no abusue din di dada na bi deshe kofi sechi amamfu kofi ba kwa maka anope nyame tie ase